0: Gardinski divani. Leten komfort od Happy Dreams divani. Седнете удобно.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.